اضافہ ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ دو روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم، پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔